mologa dikwena magagešo madume ga fele le mantšhiweng a lekgone ba thieletšeng e le la masomepedite kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela ranta mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomepedi tharo ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le dollara ya United States of America e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše masometshela seswai. Ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masometshela tee. Euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše lesomenne mo la dollara e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometlhanešupa le disente tše nne. Ge e le dollara e rekišwa ka diranta tše lekgolo le disente tše masometlhanešupa go iša go tše nne ge e bapetšwa le yen ya Japan. Nageng ya China dollara e rekišwa ka di-yuan tše tshela le masometshela senyane mo la nageng ya India dollara e rekišwa ka diropi tše masomesenyane tlhano le disente tše masomesesaete. Dithoto tša Wall Street di tlhatlogile mo lebakeng le Dow Jones e tlhatlogile ka phesente ya lefela fegelwana nne mo la Nasdaq e tlhatlogile ka phesente ya lefela fegelwana tee. Mebaraka ya Europa e tswetše pele go tlhatloga mosegare nakong ya go ephišišano wa mosegare mo la London futsi e tlhatlogile ka phesente ya lefela fegelwana šupa. Ge e le Paris CAC 40 ke la ya France e tlhatlogile ka phesente ya lefela fegelwana senyane mo la DAX ya Germany e tieletše ka phesente tee fegelwana tee. Ge e le mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše go tielela ga nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla. All Share Index e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelwana pedi go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometharo le diranta tše makgolo a mararo le disente tše tlhano. Financials di tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelwana senyane mola industrials di tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelwana tshela. Ge e le top 10 resources di fokotšegile ka phesente ya lefela fegelwana šupa mola dithoto tša meepong di latlhegetšwe ke phesente ya lefela fegelwana senyane. Ge e le Gauta kua Bulawayo le Harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona ga bjale e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne le diranta tše makgolo tharo le disente tše masometlhanopedi. Platinum e tletše ka feta go motubatse le ka mokopane mo lebakeng le e rekišwa ka didollara tše sekete le diranta tše makgolo šupa le disente tše masomesenyane nne ounce. Ge e le oli e sa tlhotlhogo ya Brent e rekišwa ka didollara tše lekgolo le metšo e mene le disente tše masome seswae senyane barele tše. Ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono e le mošupologo nna ke nna Eric Mashao, Eric Mashao ke nna Thobela.